Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието, първо над северното крайбрежие, по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода около 25, на север от Калиакра около 20, вълнението на морето около 2 бала. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Буря, придружена със силен вятър и мълни и връхлетя югозападна България късно с нощи. Силният вятър събори няколко дървета в Благоевград. За щастие няма пострадали хора. Ураганният вятър, придружаващ бурята в югозападна България, събори и светофара на центъра в град Кресна. Той бе поставен за облегчаване на трафика и улесняване на преминаването на пешеходците в града. Движението през Кресненското дефиле също бе затворено заради свлачище след мощната буря, преминала над района. Силна грамотевична буря, седра градушка и силен вятър удари и Ямболско. Обилният валеж доведе до събиране на големи количества вода по пътните платна и затруднения в движението. Без електрозахранване останаха няколко села в района. За авариите беше уведомено

0: електроразпределителното дружество, като по-късно захранването бе възстановено. Британският крал Чарлз III възложи на лейбариста Анди Бърнъм да състави следващото правителство на страната. В първата си реч на Даунинг Стрийт 10, петият британски премиер в рамките на 4 години обеща от утре, цитирам, мерки срещу високата цена на живота, а по-късно през годината да представи и 10-годишен план за укрепване на страната. Бърнъм обяви, че ще помогне на хората без дом и ще построи нови общински жилища. Кабинетът ще подкрепи повече млади хора да си намерят работа, включително чрез промени в образователната система. Бърнъм обеща правилните ценности и стандарти да залегнат в основата на бъдещото управление. Вече бившият премиер Кир Стармър обяви оттеглянето си на 22 юни заради срив в популярността и силна вътрешнопартийна опозиция след серия от грешки и поражения на местни избори. Вчера той обяви, че страната е по-силна, отколкото преди 2 години, и изрази гордост от постигнатото. Кралско посрещане за световните шампиони по футбол в Испания. Победителите получиха висока оценка за постигнатото от испанското кралско семейство и от премиера Педро Санчес. По-късно Ла Фурия Роха дефилираха триумфално в открит автобус през центъра на Мадрид от двореца Монклоа до площада Сибейес. Там традиционно се събират, за да празнуват испанските национали и техните привърженици. Испанският тим отнесе трофей от дома, след като детронира досегашния шампион Аржентина с 1-0. Испания спечели втори мундиал след успеха си на финала срещу Нидерландия през 2010 година. У нас ЦСКА стигна само до 0-0 при гостуването си на Славия в първия кръг на Първа лига. Армейците, които идват от 2 мача в Лига Европа, държаха повече топката и играха близо до вратата, но не успяха да отбележат попадение. За четвърта поредна година ЦСКА започна сезона без победа, като за последно са се радвали на успех на старта през сезон 2022-2023, когато победиха с 3-0 Арда Кърджали при треньора Саша Илич. Буря и проливен дъжд над Пловдив прекрати в 5-та минута матча от първия кръг на първенството по футбол между местния Ботев и Локомотив София. Двубоят ще бъде подновен тази вечер от 21:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
4: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25, а на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес ще заседава извънредно Комисията по отбрана. В дневния ред на депутатите е проект за решение за разрешаване пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близкия изток. Припомням, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване. Искането е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. По думите на

0: премиера, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на Народното събрание. 8 екипа на градини и паркове, на чистота, на пожарна безопасност и защита на населението, полицаи, доброволци са по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, придружена с порой и градушка, която връхлетя града късно с нощи. Силната стихия предизвика множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Голяма част от централните булеварди се превърнаха в пълноводни реки, а подлези, приземни етажи и гаражи останаха под вода. Подадени са над 100 сигнала. Над 30 паркирани автомобила са пострадали, премазани от огромни клони или стволове. Силна гръмотевична буря, седра, градушка и силен вятър удари и Ямбол. И там имаше десетки сигнали за наводнени улици вследствие на силния порой. Силна буря премина и през Югозападна България в общините Сандански, Кресна и Благоевград. В областния град беше активирана и системата BG Alert. От света, Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран, 10-та поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузския проток. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници, двама в Йордания и един в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха, че са поразили и два петролни танкера в Ормузския проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно примирие. Славия и ЦСКА завършиха при 0-0 в матч от първия кръг на ФБ Лига. Гостите от Борисовата градина имаха огромно преимущество, но така и не успяха да достигнат до гол. ЦСКА вече гледа към гостуването в Баку на Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Славия пък гледа към матча с Арда Кърджали от втория кръг на родния шампионат. Двубоят между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекратен след едва 5 минути игра заради тежките метеорологични условия. Срещата не можа да продължи и заради състоянието на терена на колежа, като главният съдия Димитър Димитров взе решение двубоят да бъде доигран тази вечер от 21:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са

0: ресторант с виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Собството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
2: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM – тук съм човек, тук пазарувам.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реал Фил. Открийте своя за естествено усещане.

Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25, а на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутати от различни партии, включително управляващите, внесоха различни предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Те ще бъдат обсъдени днес на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, ремонти на църкви и гаранция за общинските проекти. Управляващите са внесли 9 предложения за поправки в бюджета, с повечето от тях се внасят уточнения във вече заложени текстове. Така, например, се създава ред, по който ще бъдат финансирани общините, чието проекти са били заложени в приложение към бюджета миналата година и чието изпълнение е започнало. Те ще бъдат степенувани, в зависимост от фазата, до която са стигнали. С новите поправки в закона се променя цялостното финансиране на общините. Вече няма да има отделни проекти, заложени в бюджета, както беше през миналата година, а се връща стария ред, а именно одобрение на проектите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От Прогресивна България се внесли предложение, с което също така се гарантира, че държавните служители ще запазят нетните нива на заплатите си, след като започнат да плащат 20% от осигуровките. С поправки се въвежда и ограничение на заплатите на ръководствата на публичните предприятия до нивото на депутатските заплати. Депутатите от Комисията по отбрана се събират на извънредно заседание днес. На него те ще разгледат искането на Съединените щати за разполагането на 8 самолета цистерни на летище Безмер за участие във военната операция в Близкия изток. Вчера премиерът Румен Радев обяви, че правителството е получило нотата с искането на Американското посолство на 17 юли. В късния следобед вчера кабинетът одобри искането и го внесе за обсъждане в парламента. Югозападна България се възстановява от силната буря с нощи. В Благоевградска област стихията остави след себе си паднали дървета и клони, свлачища, затворени пътища и прекъсвания на електрозахранването. Мълнии предизвикаха и пожари на отделни места. Най-критична беше обстановката в района на Кресненското дефиле. Силният вятър събори светофарната уредба, а свлачище затвори пътя в двете посоки. В продължение на близо 2 часа екипи разчистваха падналите скали, земна маса и кал, докато движението беше възстановено. За щастие няма пострадали. Новите световни шампиони Испания изживяха

0: забравим Ден народна земя, след като се завърнаха в родината си с най-ценния трофей в футбола. Момчетата на Луис де ла Пуента преживяха дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, за да придружат своите световни шампиони по маршрут, който завърши на площад Сибелес, където на специално изградена сцена се състоя централното събитие на празник. Националният отбор на Испания обиколи улиците на града в два открити автобуса, като показваше световната купа на феновете, които бяха запълнили изцяло пространствата по пътя. Новите световни шампиони преди това се срещнаха с испанското кралско семейство, както и с премиера Педро Санчес. На сцената, издигната до двореца на комуникациите на площад Сибелес, имаше богата програма с музика, анимация и спектакли. Самите испански национали също не спираха да пеят и танцуват, като не липсваха и шеги и закачки, включително и с американския президент Доналд Тръмп, както и с побойника от Аржентина Леандро Паредес.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко. Хрупка в бекон. Салата айсберг. Кюфте с топено сирене и вкус на трюфел. И майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
3: Победих всички в надпреварата.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
6: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
2: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
9: за учебната 26-27 година.
8: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
9: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
8: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
10: Красотата не може

0: Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
1: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25, а на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и проливен дъжд. В Петрич, Сандански, Кресна и Благоевград бяха подадени множество сигнали за сериозни щети и инциденти, сред които пожари, причинени от мълнии, както и западнали на пътното платно дървета. Екипи разчистиха свлачище в района на Кресненското дефиле, заради което временно беше спряно цялото движение. Екипи на пожарната, полицията и доброволци работиха по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, преминала през града снощи. Получени бяха множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Всички общински и държавни служби работят за овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение. Жълт код за гръмотевични бури и интензивни валежи е издаден и за днес. Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се срещне с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 блок 70 и с тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Второто класиране за прием в гимназиите в София ще се очаква да бъде обявено днес от Министерството на образованието и наука. Общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани на първия етап от приема в гимназията за 8-ми клас в София. Това показват данните на Регионалното управление на образованието в София град. И през тази година в първото класиране с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия. На второ място е 91-ва немска езикова гимназия професор Константин Гълъбов, а на трето място гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес. От света, Държавният департамент на Съединените щати издаде предупреждение до американците по целия свят за повишена предпазливост на фона на нарастващото напрежение около конфликта с Иран. Обстановката остава сложна, с потенциал за непредвидена ескалация се посочва в предупреждението. Американците в Близкия изток трябва да се подготвят за възможни отменени полети, затваряне на въздушно пространство и прекъсвания на пътуванията. От Централното командване на въоръжените сили съобщиха, че ще продължат

0: ударите срещу цели в Иран. Иран извърши нови атаки срещу кораби в Хормузския проток. Два петролни танкера горят, а екипажите им са евакуирани. Иран атакува и американски цели в Бахрейн и Кувейт. Новите световни шампиони Испания изживяха незабравим ден на родна земя, след като се завърнаха в родината си с най-ценния трофей в футбола. Момчетата на Луис де ла Фуента преживяха дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, за да придружат своите световни шампиони по маршрут, който завърши на площад Сибелес, където на специално изградена сцена се състоя централното събитие на празник. Националният отбор на Испания обиколи улиците на града в два открити автобуса, като показваше световната купа на феновете, които бяха запълнили изцяло пространствата по пътя. Новите световни шампиони преди това се срещнаха с испанското кралско семейство, както и с премиера Педро Санчес. На сцената, издигната до двореца на комуникациите на площад Сибелес, имаше богата програма с музика, анимация и спектакли. Самите испански национали също не спираха да пеят и танцуват, като не липсваха и шеги и закачки, включително и с американския президент Доналд Тръмп, както и с побойника от Аржентина Леандро Паредес.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Поет дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши аскара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

кухня. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео.

Радио Фреш, станция на Бредо. За хитовете днес сами Мона, честно казано, нямаше много оправдание вече, след като свърши световното по футбол да си лягаш по изгрев. Сега обаче вероятно има някакви други неща. Казват, лято е, деня е дълъг и така нататък. Луната изгрява и ще продължава да го прави. Аз също изгрявам. Заедно сме Любо Киров е това. Сега сам е Орлин Павлов, а ние сме всички заедно.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ами това е положението. Тайла от Южна Африка. Шанел. Разбира се, става въпрос за канал. Вие какво си помислихте? Не, дори не за шинел. Тези свързани с българската армия, особено в едни по-стари времена, добре знаят какво означава шинел. Но това е философски подгледнато. Живееш си. В един момент канала на живота ти приключва и кой откъдето? До там нещата. Да, но когато си на 91 е много добре, нали? Някой ще каже до 91, щом си го докарал, 91 какво? 91 лета, разбира се, 91 годишна възраст, на такава възраст е починала починала член от семейство Кардашиан. Не става въпрос за, слава богу, за Ким, а за баба на семейство Кардашиан, казва се Мери Джо, М.Джей Шанан. Така е, баба на семейство Кардашиан, Дженър и чест гост в тяхното американско реалити шоу, починала на 91 годишна възраст, съобщават разни агенции, на които може да се вярва. По-интересното е сега, малко не виждам връзка наистина между 91 годишна възраст и заглавието неочаквана смърт. Неочаквана смърт, семейство Кардашиан, тя беше, казва, нашето сърце. 91 годишна възраст и неочаквана смърт някакси се взаимоизключват. Според мен, когато си на 91, трябва да очакваш всичко във всеки един момент. Така някакси от твоята кожа душата да излезе и да отиде там на прабаба, прадядо, здравейте, как сте? Аз малко се забавих или пък сега едва идвам. Или пък на време, не знам, ние те чакаме на друга дата. Както и да е, кожа прея само след малко, са тени свежи реклами по Фреш.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 € от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
6: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
8: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
9: Fresh. Шоуто на Тел.

0: Радио Фреш, тация номер едно за хитовете днес. Точно така там в ефира на Фреш продължават да бъдат хитовете в новия час. Давам знак, че сега влизат новините рязко.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25, а на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Милиарди левове са потънали вместо да се използват за реформа в БДЖ. Това заяви транспортния министър Георги Пеев пред БНТ в отговор на въпрос защо държавните железници все така предлагат лоша услуга. Припомни, че 17 от сключените през годините договори с ЖП проекти се проверяват от Европрокуратурата. Запитан дали БДЖ ще бъде приватизирано, каза, че на този етап тази тема не е обсъждана в средите на управляващите. Днес ще заседава извънредно Комисията по отбрана. В дневния ред на депутатите е проект за решение за разрешаване пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване. Искането е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. По думите на премиера, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на Народното събрание. За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София, Сливен. Жители на Пазарджик споделят, че насекомите са с размери между 6 и 10 см и са навсякъде. По думите на експерти, този вид не е опасен за хората и домашните животни, не пренася болести, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Храни се с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Удобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини. Масовата поява започва в средата на юли и продължава до началото на август, след което се срещат само единични екземпляри, подчертават експерти. От света. Американският президент Доналд Тръмп обяви нови мита от 50% върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне внос за близо 20 милиарда долара и трябва да влезе в сила след 30 дни. Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени. Белия дом заяви, че митата са отговор на несправедливост.

0: справедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол. Канадският премиер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Съединените щати и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон. Славия и ЦСКА завършиха при 0 на 0 в матч от първия кръг на ФБ Лига. Гостите от Борисовата градина имаха огромно преимущество, но така и не успяха да достигнат до гол. ЦСКА вече гледа към гостуването в Баку на Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Славия пък гледа към матча с Арда Кърджали от втория кръг на родния шампионат. Двобоят между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекратен след едва 5 минути игра заради тежките метеорологични условия. Срещата не можа да продължи и заради състоянието на терена на колежа, като главният съдия Димитър Димитров взе решение двубоят да бъде доигран тази вечер от 21:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Mario Фрештанци е номер едно за хитовете днес. Bruno Mars, Just Might, Stateside. Останете и вие, Pink Panthers, зачуете Зара Ларсън. Пак си тук, много ясно, Ника. Тук съм, защото много обичам да казвам в новия час. Здравейте, това е новия час, ефир на Фреш. А пък аз съм Тео.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Аз знам обаче, Ника, знам, че давам своя принос за това да сте добре информирани с най-важните и жизнеутвърждаващи неща. Ето, пак съм тук, за да кажа нещо точно такова. Семейството на Тейлър Суифт и Травис Келси се увеличава. Увеличава се. Кога, казва се, омъжиха? Тя кога се омъжи? Кога забременя? Кога роди? Не. И не сме в Гърция, нали? Увеличава се с домашен любимец, пухкаво бяло куче, което до сега не е било виждано в публичните среди, а ние видяхме и невижданата сватба, шумно отпразнувана в Ню Йорк. Невиждана, казвам, защото аз лично не я видях. www.radiofresh.bg Хитовете днес.
1: Fresh. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плъшко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес четвърт час до обедния и обяден за мнозина. Да, давам ви от сега нишан, че идва обедна почивка, евентуално и обядна, да си помислите как точно да си я усвоите, ако имате възможност. Ми дали са и нишан, са и не мишан. Мишан. Дали са и нишан на Меган Маркъл, то по-голям нишан от номинация за това да ти покажат, направо да ти покажат колко ти е скучно лайфстайл предаването от номинация за Еми, не знам, но Меган Маркъл, не знам дали си е усетила от този нишон, нишан, бушон. Така ли? Херцогинята на Съсекс, за нея става въпрос. Да, мишки, съсели, Съсекс, да, каквото дойде. Меган Маркъл, именно тя, е получила номинация за наградите Еми за дневни предавания за своята лайфстайл поредица, излъчена от стриминг платформа, номинирана за скучно лайфстайл. Стайл предаване, най-вероятно най-скучното. Радио Фреш.
1: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Fresh.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Easy Lover, Miley Cyrus. Разбира се, ние елегантно и лесно влизат новините при вас, при нас. Влизат още хитове в новия час. Обеден за някои, обяден за още по-малко, но пък със сигурност хитов.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25, а на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутати от различни партии, включително управляващите, внесоха различни предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Те ще бъдат обсъдени днес на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, ремонти на църкви и гаранция за общинските проекти. Управляващите са внесли 9 предложения за поправки в бюджета, с повечето от тях се внасят уточнения във вече заложени текстове. Така, например, се създава ред, по който ще бъдат финансирани общините, чието проекти са били заложени в приложение към бюджета миналата година и чието изпълнение е започнало. Те ще бъдат степенувани, в зависимост от фазата, до която са стигнали. С новите поправки в закона се променя цялостното финансиране на общините. Вече няма да има отделни проекти, заложени в бюджета, както беше през миналата година, а се връща стария ред, а именно одобрение на проектите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От Прогресивна България се внесли предложение, с което също така се гарантира, че държавните служители ще запазят нетните нива на заплатите си, след като започнат да плащат 20% от осигуровките. С поправки се въвежда и ограничение на заплатите на ръководствата на публичните предприятия до нивото на депутатските заплати. Депутатите от Комисията по отбрана се събират на извънредно заседание днес. На него те ще разгледат искането на Съединените щати за разполагането на 8 самолета цистерни на летище Безмер за участие във военната операция в Близкия изток. Вчера премиерът Румен Радев обяви, че правителството е получило нотата с искането на Американското посолство на 17 юли. В късния следобед вчера кабинетът одобри искането и го внесе за обсъждане в парламента. Югозападна България се възстановява от силната буря с нощи. В Благоевградска област стихията остави след себе си паднали дървета и клони, свлачища, затворени пътища и прекъсвания на електрозахранването. Мълнии предизвикаха и пожари на отделни места. Най-критична беше обстановката в района на Кресненското дефиле. Силният вятър събори светофарната уредба, а свлачище затвори пътя в двете посоки. В продължение на близо 2 часа екипи разчистваха падналите скали, земна маса и кал, докато движението беше възстановено. За щастие няма пострадали. От света, Държавният департамент на Съединените щати издаде предупреждение до американците по целия свят за повишена предпазливост на фона на нарастващото напрежение около конфликта с Иран. Обстановката остава сложна, с потенциал за непредвидена ескалация се посочва в предупреждението. Американците в Близкия изток трябва да се подготвят за възможни отменени полети, затваряне на въздушно пространство и прекъсвания на пътуванията. От Централното командване на въоръжените сили съобщиха, че ще продължат ударите срещу цели в Иран. Иран извърши нови атаки срещу кораби в Хормузския проток. 2 петролни танкера горят, а екипажите им са евакуирани. Иран атакува и американски цели в Бахрейн и Кувейт. Новите световни шампиони Испания изживяха незабравим ден на родна земя.

0: след като се завърнаха в родината си с най-ценния трофей в футбола. Момчетата на Луис де ла Пуента преживяха дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, за да придружат своите световни шампиони по маршрут, който завърши на площад Сибелес, където на специално изградена сцена се състоя централното събитие на празник. Националният отбор на Испания обиколи улиците на града в два открити автобуса, като показваше световната купа на феновете, които бяха запълнили изцяло пространствата по пътя. Новите световни шампиони преди това се срещнаха с испанското кралско семейство, както и с премиера Педро Санчес. На сцената, издигната до двореца на комуникациите на площад Сибелес, имаше богата програма с музика, анимация и спектакли. Самите испански национали също не спираха да пеят и танцуват, като не липсваха и шеги и закачки, включително и с американския президент Доналд Тръмп, както и с побойника от Аржентина Леандро Паредес. Лионел Меси направи първото си публично изявление след загубения финал на Мондиал 2026, поражението с 0-1 от Испания след продължение. Меси заяви, че болката от загубата е огромна, а бъдещето му в националния отбор остава несигурно. 39-годишният футболист напусна стадиона в Ист Ръдърфорд без да говори пред репортерите. Световното първенство в Северна Америка е шесто за Меси в кариерата и мнозина смятаха, че неговите сълзи са били сбогуване с националния тим и с международния футбол. В момента е трудно да оценим напълно постижението ни, но този отбор стигна до два поредни финала на световното първенство, написа Меси, без да коментира дали възнамерява да продължи да играе за Аржентина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Вениамин с Мира Лазаре, двама, Юлска нож в един ремикс. Така е, ти не помниш, но аз се помня. Хубаво е наистина, че така, като има повече от един човек, винаги е добре да има един да помни. Габриела, това ти ли си? Не, ти си в друга песен. За тебе пеят Кетсай, Edge of Desire. Така е, на ръба на желанието са имали някой да ползват обедна почивка, ама няма пълно щастие. Джонас Блу, Мали, да очакваме също.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: ресторант с виенска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Поет дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
4: Шоуто на Тел.

0: са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мадонна и Сабрина Карпента носят любов в обедния час, в който някакси хора, които обичаме, които ни обичат, са ни донесли или по-скоро са ни направили, пък ние сме си я донесли храна. Така да се каже, че нали, обеден и обяден час наистина носи това много топлина и любов. Като заговорихме за любов, която ти носят и ние носим, тя, именно тази любов, е донесла какво? Ами, сватба бе, така е, сватба, намел си. А, не си мел още, добре, нищо, като станат всички, тогава ще изметеш. Мел си от Spice Girls, вдигана сватба с красив модел, това е страхотно. Добре знаете, тя е позната на милиони фенове, именно като Мел си, защото мълци не знаят, както и аз до този момент, въобще не знаех как е фамилията. Мелани Чизхолм се казва, ма дали е Чизхолм, нямам идея. Но ние си знаем като Мелси, ама не личи много-много да си измел. Като един приятел, който казва, хайде, идваш ли да гледаме филма Одисей, ако не може да дойдеш, Одисей. И така, сей, това пък е парче на Майкъл Джексън и на сър Пол Маккартни. То е ясно. Добре, връщам се отново не към тях, а към Мелси и Спорт, или Спорт и Спай се знаят като други. И какво? Крис Дингъл. Дингъл, той пък е австралийски модел. Двамата са дигнали тържествена церемония в градство Къмбрия. Това е Великобритания, добре знаете, добрата стара Великобритания. Тя, колежките от Spice Girls, Гели Хорнер са били там, Мелани Браун, Ема Бънтън, разбира се, са били сред очакваните гости, са били там, чакали се Виктория Бекъм да дойде, обаче не е могла да дойде, не е присъствала заради ангажиментите да стои и да краси публиката. Добре знаете, около финалните мачове на световното първенство по футбол в Северна Америка, което приключи миналата седмица, даже в неделята.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Открий своя летен ритъм и вкус с Радио Фреш и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Радио Фреш, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Радио Фреш. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
6: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.

0: It's not the first time, така да се каже, в който няма как да оставим песента до край, но пък със сигурност до края ще я чуем в някои от следващите часове. Сега сме на границата на края на обедния, обядния и началото на първия световен работен час в новия пък, точно така в него, в който час ще чуем силно начало от Руши Видимлиев с границата и после господин се знае Кладаша Тери Суимс.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
2: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен север.
0: Ним се знае Кладаша Тери Суимс.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
2: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина.

0: ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около нос Калиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане за разполагане на самолетите цистерни на авиобаза Безмер, подчерта, че то задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, тъй като такъв е закона. Но подобно разполагане не ни прави част от военните действия в Иран, отбеляза тя. Специално обърна внимание, че са необходими нови самолети на българската армия и се надява от следващия редовен бюджет за до година. Това, което е необходимо като минимум да бъде доставено, за да работят хората, тъй като там е част от елита на българската армия, от който се виси нашата сигурност във връзка и с конфликтите, които ни заобикалят от всякъде. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ти клас не се предвиждат. Оливер Камден пропусна последната тренировка на Левски преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия матч с румънците на Георги Аспарухов. Алдир ще е титуляр. Минимални са шансовете Веласкес да заложи на северно-македонския национал Никола Серафимов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. Хуан Перес също може да се окаже извън сметките. Световната титла на Испания от Мондиала тази година изпрати Родри в един от най-ексклюзивните клубове в историята на футбола. С победата на Аржентина в финала испанският полузащитник вече притежава и четирите най-големи отличия в кариерата на един играч. Световен и континентален шампион с националния отбор. Носител на Шампионската лига и кавалер на златната топка. Преди него само шестима в цялата история са постигали тази комбинация от успехи. Бекенбауер, Мюлер, Зидан, Ривалдо, Роналдиньо и Меси. А халфът Алекс Бена е първия в историята и единствен печелил последователно трите най-големи международни турнира – Европейско първенство, Олимпийски игри и Световна купа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh – винаги хит.

Цяла нощ да те обичам. Така е. Ама човек трябва да знае границата, защото в един момент тази любов може да прерасте в нещо по-сериозно и после какво правим? Не знам. Обаче знам кой знае. Мистер Know It All, господин се знае, Кнотери Суимс в новия час точно сега.

0: вкус с Радио Фреш и Angels Estate.
1: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Бега и казва Тичи от Жегата от Слънцето, като Дракула, Тейм Импала, Джени в един ремикс, именно на последната. Бяга и от Слънцето, бяга и без значение като Дракула или като някакъв жаден човек, жаден за нещо хубаво, качествено. Бяга и отолявай жаждата на сянка с бутилка Angels Estate. Няма 2 лева джоба. То няма вече първо левове, нали, но това е друг момент. Още по-добре даже, защото някакси това ни приближава още повече там, където ни е мястото, а именно в Европа. А там отдавна са се изкефили на Angels Estate. Вие също може да имате шанса да го направите. Това нещо така е приятно и почти без пари, както се пееше в една песен на уикеда. Като си спечелите чудесната им ежедневна награда в играта на Angels Estate и Radio Fresh, просто включете се в нея на нашата Facebook страница. Да, така може да чуете и да научите там още да видите за винените региони в България, за различните сортове, за теруара и процеса на създаване на виното и най-вече да участвате в играта. И днес имате шанс да спечелите бутилка елегантно вино Angels Estate, различна бутилка всеки ден от техния асортимент. Наградата ще се жреби за нея, ще има малко по-късно през деня. А какво? Мога да кажа, че сега не знам дали днес ще се падне шардоне или не, но пък шардонето е един от най-разпознаваемите и обичани бели сортове в света. Често е наричан хамелеона на винения свят, защото прекрасно показва характера на мястото, където е отгледан. В Angels Estate шардоне изразява богатството на тракийската низина, район с древни винени традиции, топъл климат и отлични условия за отглеждане на качествено грозде. За какво е подходящо шардонето, освен да си го спечелите с малко повече късмет, като отговорите именно на въпроса във Facebook страницата на Fresh, който Angels Estate ви пита. То е подходящо за риба, морски дарове, паста със светли сосове и зрели сирена.
2: Радио Fresh. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес видяхме ги BTS на закриването на световното първенство и тях барабар Петко с мъжете и те. Така е, да, Swim, ние пък плуваме назад в аналите на човешката история, за да разберем какви събития именно е записала тя на днешния 21 ден на юли. Интересни са и далеч от тя, така, далеч сред тях не може да оставим само положителните, защото има доволно силни, които пък така са със силно негативен акцент. 1542 година на днешния ден папа Павел III до тук добре, доста миролюбиво, почти хрисимо, учредява Светата инквизиция и честито Тесноград човек. 1774 година по време на руско-турската война, не е тази, за която се сещаме, а една друга, защото те така по това време много обичат да воюват помежду си. 1768-1774 е тази руско-турска война, е подписан договора от Кючук Кайнарджа, който слага край на войната. Така. 1921 вече сме в 20 век. В царство България на днешния ден е въведено задължително и безплатно образование до 7 клас. Ето ти едно напредничаво и човеколюбиво деяние в царска България. А през 1913 е основана компанията за самолетни двигатели Bayerische Motorenwerke. 1931 година Нью-Йоркският телевизионен канал CBS започва да излъчва за пръв път в света ежедневни телевизионни емисии, а през 1940 година, на днешния ден, срам, по време на Втората световна война, Съюза на съветските социалистически републики, познат като Империя на злото, така е нарича Роналд Рейган, окупира трите прибалтийски държави, Литва, Латвия и Естония, и ги обявява за социалистически републики в състава на този съюз на социалистическите съветските социалистически републики. Чудесно. Както се казва, те това правят. Това обичат да правят. Като онзи, който отива при доктор и казва: докторе, ухапаме акула! Доктора, без да си вдигне глава от това там, което си пише в момента, казва: ами, че те правят. Хиляда. Какво? Има ли други събития интересни? А, добре, за феновете на Хари Потър мога да кажа, че 2007 година на днешния ден излиза седмата и последна книга от поредицата на магиосник Хитър Хари, всеки бъркам, Хари Потър и даровете на смъртта.
1: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2,59 евро. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
6: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка Белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: днес. Okay. Now. Go! На radiofresh.bg. Fresh.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте

0: Само те преди чакат сега всички, които очакват от 2 нататък. Ефира да продължи с Дия до 6, от 6 до 8 се поздравявате с повод и без повод. Защото за поздрави вие избирате музиката на ефирния телефон, добре знаете. Вениамин, рано моя, късно ще, ако новините влязат след малко, не във времето, в което са свикнали, най-вече трябва да влязат, за да бъдат новини. Аз обаче излизам, усмихвайте се, отива ви утре заедно пак към 10-10 и нещо.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки, вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около нос Калиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане за разполагане на самолетите цистерни на авиобаза Безмер, подчерта, че то задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, тъй като такъв е закона. Но подобно разполагане не ни прави част от военните действия в Иран, отбеляза тя. Специално обърна внимание, че са необходими нови самолети на българската армия и се надява от следващия редовен бюджет за до година. Това, което е необходимо като минимум да бъде доставено, за да работят хората, тъй като там е част от елита на българската в София 24, на водата 24, а около нос Калиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане за разполагане на самолетите цистерни на авиобаза Безмер, подчерта, че то задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, тъй като такъв е закона. Но подобно разполагане не ни прави част от военните действия в Иран, отбеляза тя. Специално обърна внимание, че са необходими нови самолети на българската армия и се надява от следващия редовен бюджет за до година. Това, което е необходимо като минимум, да бъде доставено, за да работят хората, тъй като

0: армия и се надява от следващия редовен бюджет за до година. Това, което е необходимо като минимум да бъде доставено, за да работят хората, тъй като там е част от елита на българската армия, от който зависи нашата сигурност във връзка и с конфликтите, които ни заобикалят отвсякъде. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ми клас не се предвиждат. Оливер Къмден пропусна последната тренировка на Левски преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия матч с румънците на Георги Аспарухов. Алдир ще е титуляр. Минимални са шансовете Веласкес да заложи на северно-македонския национал Никола Серафимов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. Хуан Перес също може да се окаже извън сметките. Световната титла на Испания от Мондиала тази година изпрати Родри в един от най-ексклюзивните клубове в историята на футбола. С победата над Аржентина в финала испанският полузащитник вече притежава и четирите най-големи отличия в кариерата на един играч. Световен и континентален шампион с националния отбор. Носител на Шампионската лига и кавалер на златната топка. Преди него само шестима в цялата история са постигали тази комбинация от успехи. Бекенбауер, Мюлер, Зидан, Ривалдо, Роналдиньо и Меси. Халфът Алекс Бена е първия в историята и единствен печелил последователно трите най-големи международни турнира – Европейско първенство, Олимпийски игри и Световна купа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh – винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с Stateside и Pink Panthers и Зара Ларсън. След малко ще имаме също една страхотна девойка тук в студиото на Радио Фреш, тя е Прея и ще представи най-новата си песен Кожа, която е най-летният сингъл от албума Лава. Очакваме я след малко в ефира на Фреш и в Абсолютно Фреш.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1,39 цента с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл заслужава си.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Както ви обещах малко по-рано в предаването, тук вече при мен е Прея, за да представи новия си сингъл Кожа, от който аз гледам едно море, едни красоти, толкова хубаво. Невероятно си казвам, тя добре си е починала на морето, обаче се оказва, че не е така. Здрасти.
2: Здрасти, мила.
1: Кажи ми сега, за колко ни беше на това море? За един ден ли?
2: За нещо като ден и половина. Просто отидохме късен след обяд, за да направим един финален оглед на мястото, как е в момента според сезона, и да се ориентираме да си направим програма, която завършихме в 11 през нощта. Легнахме си, аз едвам спах и трябваше да станем в 5:30 с гримьорката, с Марина, за да започнем
1: глам. Много добре ви се получило.
2: Снимахме и си тръгнахме и толкова се раздразнихме само от това, че докоснахме морето и трябваше да се прибираме пак.
1: Обаче, вие сте хванали едно такова време, хем ви е било слънчево, хем обаче имаше и някакъв дъжд, гледах в видеото, което е супер бонус на цялото преживяване.
2: Абсолютно,
1: според мен.
2: Абсолютно, да, имахме специални ефекти от майката природа, много и благодарим за което. И наистина някакси трябваше, всъщност това се случи в средата на деня и не толкова дъжда ни притесни, колкото това, че изчезна слънчевата светлина, защото ние много искахме през цялото време да си боравим с нея максимално и това беше в средата на деня. И ние просто стоим в шатрата 1 час, 2 часа и вече сме, хей, трябва да правим нещо.
1: Ако не гърми си ти.
2: Точно така, не гърми. Успяхме да осветим възможно най-яко и всъщност дъжда ни създаде доста як ефект и после съхнахме.
1: Разкажи ми за тази песен малко повече. Тя ти е най-лятната, може би, не знам как да я определя от албума. Той целият е супер готин. Ако не сте го слушали към момента, Лава се казва. Ако не сте го слушали към момента, моля ви, чуйте го, защото наистина си заслужава. Но ми разкажи, защо избра точно тази песен някакси да я пуснеш точно сега?
2: Така, аз малко се нося по течението, въпреки че планирам, позволявам си да излизам от плановете. И бяхме планирали да снимаме друго парче. Но, така или иначе, аз през цялото време си мисля, че Кожа е единственото парче, което по някакъв начин наистина се усеща сезонно от Лава. И тя е лято, просто тази песен е лято.
1: Пак.
2: И трябва да излезе през лятото. Но имахме друг фокус, който се отклони от съдбата и аз хванах сигнала. И много бързо на същата дата, на която щехме да снимаме другото видео, реорганизирахме и снимахме Кожа на морето.
1: Добре, тази песен, което е другото видео, което не е заснето или вече е заснето, не знам, тя от албума ли ти е?
2: От албума е.
1: Добре, ще излезе ли скоро?
2: Да.
1: Аз гледах, да. Гледах някъде. Добре, можем ли да кажем?
2: Не, защото си оставям вратичка да се нося по течението отново. Следващото решение.
1: Аз ти предлагам сега да чуем песента и след това да се върнем, за да си поговорим още малко за как се е случила тази песен, как сте я написали. Разбрах, че доста хора са участвали в тази песен, така че ти ще си разкажеш след малко.
2: Абсолютно.
0: Абсолютно фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кожа и Прея прозвуча, мисля, че премиерно в ефира на Радио Фреш от тук на сетне. Ще да си я слушаме често. Дай Боже да му върви по вода, както ви е вървяло и по вода по време на процеса на снимките. И понеже си с слушалки и вече нямам възможност да те питам дали ти е силно извън ефир, затова те питам в ефир. Окей ли си?
1: Супер ми е.
0: Добре, супер. Много се радвам. Разкажи ми сега с кого направихте това невероятно видео, защото много му се кефя.
1: А с Иван Горанов го корежисирахме заедно. И снима Наню Нанюв. Ние работим за пореден път заедно в този екип и така имаме много сходна естетика. Почти без да се налага много-много да се оговаряме точно какво търсим. Наистина го намираме от раз в картинката и на мен ми беше много забавно да работим заедно. А пък парчето го направихме също в един много интересен състав. Бяхме на един от лагерите за писане на песни, са на Sofia Songwriting Camp и с Крум Георгиев, с който аз от толкова много време си мечтах да работя, се паднахме заедно в една сесия с двама шведи. Те работят като дуо продуценти. Повечето продуценти работят самостоятелно на компютъра, обаче те двамата работят като дуо, просто са запознали един ден и са си казали, ние много добре се допълваме. И те са много интересни, много така тихи, обрани господа, шведи, които когато седнат зад компютрите, между другото използват две различни аудиосистеми. Да. Два различни дола използват и някакси аз като сонграйтър, който и записва, работих и с двамата паралелно и те си разменяха файлове по много забавен начин. Но така, те са много обрани, много скромни, когато ги срещнеш и всичките им парчета са възможно най-големите бенгари. Даже Кожа е доста спокойно парче от тях.
0: Значи ти си имала късмет в този ден просто.
1: Наистина, да, беше ни супер приятно и просто си правихме каквото ни харесва.
0: Каквото очаква през лятото, къде могат да те видят всички твои почитатели?
1: Така, сега следващата ни среща ще бъде в амфитеатъра в Лозенец на малки панелни концерти. Ще направя по-различни летни акустични аранжименти, не изцяло акустични, защото така ние си обичаме и електронния
0: да
1: саунд.
0: Да си има!
1: И сме направили отново една неочаквана комбинация. Ще изпълним доста парчета от Лава, ще изпълним и някои от предишните ми песни и ще бъдем в по-необичайен състав сега този път. Ще бъда с Евнен Димитров, с Радо Казасов, но и с три от Тринити, с които не съм излизала в тази комбинация.
0: Много хубаво! Да. Те са невероятни три мацки, които пеят жестоко и тях да ги проверите, ако не ги знаете кои.
1: Абсолютно.
0: А за какво си мечтаеш да ти се случи още това лято?
1: Много трябва да пътувам повече, защото сега работя. Много ми харесва върху какво работя, но тотално бих работила върху този си проект и от някой остров.
0: И по-точно.
1: Между другото, наистина трябва да конкретизирам, за да ми
0: да
1: се случи.
0: Моля те, дай да не, си го представим.
1: Истината е, че аз много искам да отида на едно конкретно място в Гърция. Това така е, което искам да ми се случи. Не е много от съдбата.
0: Айде, дай го!
1: Абсолютно, да, време е да успеем да си натъманим графиците с моя съпруг и да отидем. Но да, сега се готвим усилено за промото на Лава през октомври и така.
0: Така, обаче трябва да ще кажем ли кога, какво ще бъде или предстои да го
1: анонсираш? Ще кажем сега и отново
0: айде,
1: ще напомним,
0: добре,
1: защото има време.
0: Давай.
1: На 28 октомври много ще се радвам да ви видя, да се чуем и да се видим в Cloud Space. Ще направим официалната промоция на Лава албума с банда, с танцьори, аудиовизуално преживяване.
0: Много
1: като
0: хубаво.
1: Като никое друго.
0: Какво промо направи Прея в ефир? Добре, значи на 28 октомври ние сме там, междувременно ще слушаме и тази, вероятно и още други песни до тогава от албума. 100%. Благодаря ти, че беше тук.
1: И аз ти благодаря.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около нос Калиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджетната комисия в парламента запази размер на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. Така, за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене от комисията работят по текстовете на бюджета за тази година. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ми клас не се предвиждат. Пожара избухнал в Пирин планина над Разлог. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е обхванал горска територия, част от националния парк. Мястото е трудно достъпно и отдалечено, като до него не може да достига специализирана техника. Над 20 души огнеборци се придвижват пеша. Огънят е низух, което ще улесни действията по локализирането. По първоначална информация, причина за възникването е мълния след буря. Няма опасност за населени места или туристически обекти. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Алхамлави е с контузия. Първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига е утре от 20:30 на Георги Аспарухов. Оливер Камден пропусна последната тренировка на Левски преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия матч с румънците на Георги Аспарухов. Алдир ще е титуляр. Минимални са шансовете Веласкес да заложи на северно-македонския национал Никола Серафимов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. Хуан Паре също може да се окаже извън сметките.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението
1: Чески обекти. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Алхамлави е с контузия. Първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига е утре от 20:30 на Георги Аспарухов. Оливер Камден пропусна последната тренировка на Левски преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия матч с румънците на Георги Аспарухов. Алдир ще е титуляр. Минимални са шансовете Веласкес да заложи на северно-македонския национал Никола Серафимов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. Хуан Паре също може да се окаже извън сметките.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото

0: също може да се окаже извън сметките.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. И Устка нощ, Вениамин и Мирела Зареето. Това мисля да чуем след малко в ефира на Фреш. А междувременно в нашата Facebook страница ви питаме следното. По-скоро да довършите изречението. Ако можех да върна времето назад, бих... Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница.

0: вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме ЦБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Единствено и само.

0: Let me be the second voice в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след малко Джел Стайп и Доджа Кет слушаме с огромно, огромно желание от моя страна да ви я пусна. Също така ще си говорим и за нещо изключително специално, така че останете на частотите на Радио Фреш.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици на 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2,59 евро. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Това е.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. През изминалата седмица имахме супер готина игра заедно с Хотел Лион Боровец, където, знаете, можехте да се включите в играта и да спечелите уикенд за двама с включени нощувки, закуски, вечери и използване на басейн и спа услуги. Време дойде да изтеглим наградата от изминалата седмица и уикендът за двама грабва Исабел Георгиева. Честито!
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Открий своя летен ритъм и вкус с Радио Фреш и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Радио Фреш, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден имаш шанс.

0: във Facebook страницата на Радио Фреш. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Не знам дали гледахте в Instagram профила на Моби, но искам да ви кажа, че има едно много готино видео от планина тук някъде в България. Световно известният музикант попадна на необичайно място по време на разходка в българските планини и сподели преживяването си с последователите си в социалните мрежи. В такова кратко видео Рилсче той разказва, че докато се разхождал из планината, се натъкнал на странна порта насред нищото, където всъщност има доста такива, които обозначават, че от тук насетне е частна собственост. Тъй като не може да чете български, той решил на шега, че надписът вероятно гласи: "Добре дошли в гората на магиосника, всички са добре дошли." Обаче влизането в строго забранено, това всъщност пише на табелката, любопитството му обаче надделява и той преминава през отключената врата. От другата страна го очаквали стари каменни стъпала, които го повеждат все по-нагоре в планината. Още древни стъпала, казва той, докато показва пътя, по който върви, а в края на изкачването той открива малко място сред природата, което е описал като колибата на магиосника и пейката на магиосника, и накрая една невероятна гледка, която определено си заслужава всички да видите в неговия профил, с думите: "Благодаря ти, магиоснико, че ми даде да изживея това." Вижте в неговия профил в Instagram. Хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в западна България, около централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около нос Калиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджетната комисия в парламента запази размер на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. Така, за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене от комисията работят по текстове. Зимни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около нос Калиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджетната комисия в парламента запази размер на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. Така, за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене

0: година. Така, за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене от комисията работят по текстовете на бюджета за тази година. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ми клас не се предвиждат. Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане за разполагане на самолетите цистерни на авиобаза Безмер. Подчерта, че то задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, тъй като такъв е закона. Но подобно разполагане не ни прави част от военните действия в Иран, отбеляза тя. Специално обърна внимание, че са необходими нови самолети на българската армия и се надява от следващия редовен бюджет за до година. Това, което е необходимо като минимум да бъде доставено, за да работят хората, тъй като там е част от елита на българската армия, от който се виси нашата сигурност във връзка и с конфликтите, които ни заобикалят от всякъде. Ботев Пловдив привлече централния защитник Марвин Зенгер. Той е деветото попълнение в лятната селекция на канарчетата. Има опит в германския футбол с екипите на Санкт Паули, Кайзерслаутерн и Дуисбург. Лудогорец преговарят с Бешикташ за халф, пишат турските медии. 26-годишен камерунски дефензивен полузащитник Жан Онана. Варианта е взимане под наем с опция за откупуване. Още два отбора са кандидати за подписа. Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на Мондиала от Международната асоциация на спортните журналисти. Втория Килиан Мбапе е трети, Джуд Белингам. Четвърти Ламин Ямал, пети Ерлик Холът, шести Родри. Селекционера на мъжкия ни национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Блинджини коментира представенето на лъвовете в Лигата на нациите тази година и го оцени като добро. Настоя, че отборът продължава да надгражда. Предстои ни подготовка за европейско първенство и две контролни срещи с Чехия в края на август. Началото на септември са предвидени проверки с Сърбия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Това е Радиофреш, станция номер едно за хитовете днес. Довършете изречението. Ако можех да върна времето назад, бих какво направил под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Там можете да ни споделите какво бихте направили, ако можехте да върнете времето назад. След малко се връщаме и ние в нашата Facebook страница и четем вашите коментари.

VivaPlast. Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за

0: Виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Nescafe Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Стройремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстройремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Fresh. Всичко е за

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дай про ми и Холзи и слушаме след малко в ефира на Фреш. Също така ще ви разкажа за една много яка игра, в която можете да участвате и тази седмица да си спечелите хубаво вино за вас и за любимия човек. Фреш.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
5: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
6: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg. Fresh.
7: Radio Fresh. Телефон за реклама 02-976-56-00.
8: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки, вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около Норска Лиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане за разполагане на самолетите цистерни на авиобаза Безмер, подчерта, че то задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, тъй като такъв е закона. Но подобно разполагане не ни прави част от военните действия в Иран, отбеляза тя. Специално обърна внимание, че са необходими нови самолети на българската армия и се надява от следващия редовен бюджет за до година. Това, което е необходимо като минимум, да бъде доставено, за да работят хората, тъй като там е част от елита на българската армия, от който зависи нашата сигурност във връзка и с конфликтите, които ни заобикалят от всякъде. Бюджетната комисия в парламента запази размер на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. Така, за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене от комисията работят по текстовете на бюджета за тази година. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ми клас не се предвиждат. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. Първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига е утре от 20:30 на Георги Аспарухов. Оливер Камден пропусна последната тренировка на Левски преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия матч с румънците на Георги Аспарухов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. В последния момент утре наставника на Левски Веласкес ще вземе решението дали Перея ще участва в срещата, тъй като е с лека контузия. Треньор на сините настоя, че противника утре е класен отбор с идентичност и яснота в действие. Затова той ще очаква от своите футболисти най-добрата версия, на която са способни. Селекционни за 4-ти и 7-ми клас не се предвиждат. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. Първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига е утре от 20:30 на Георги Аспарухов. Оливер Камден пропусна последната тренировка на Левски преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия матч с румънците на Георги Аспарухов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. В последния момент утре наставника на Левски Веласкес ще вземе решението дали Перея ще участва в срещата, тъй като е с лека контузия. Треньор на сините настоя, че противника утре е класен отбор с идентичност и яснота в действията. Затова той ще очаква от своите футболисти най-добрата версия, на която

0: времето Дани Перея ще участва в срещата, тъй като е с лека контузия. Треньор на сините настоя, че противника утре е класен отбор с идентичност и яснота в действията. Затова той ще очаква от своите футболисти най-добрата версия, на която са способни. Селекционера на мъжкия ни национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Блинджини коментира представенето на лъвовете в Лигата на нациите тази година и го оцени като добро. Настоя, че отбора продължава да надгражда. Предстои ни подготовка за европейско първенство и две контролни срещи с Чехия в края на август. Началото на септември са предвидени проверки с Сърбия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Man I Need. Ето това мисля да чуем след малко в ефира на Радио Фреш. Но преди това искам да ви кажа, че предстои една много готина игра за вас, защото аз ще ви я кажа сега. Не, че тя те първа предстои. Тя си е тук постоянно, но сега ще можете да се включите в нея, защото... Можете да си спечелите бутилка вино от Angel's Estate. Изба Angel's Estate е разположена край живописния язовир Жребчево, който не е ходил там, моля ви се, трябва задължително. Вината й са създадени с безкомпромисно качество и внимание към всеки детайл. Резултатът са вина с характерен стил и неповторим вкус, предназначени за истинските ценители. Открийте сега своя летен ритъм с вкус и Radio Fresh и Angel's Estate. Ако сте над 18 години, можете да отговорите правилно, надяваме се, на въпроса ни днес в нашата Facebook страница, къде се намира винар на Angel's Estate. Край язовира Жребчево, в Дунавската равнина или в Черноморието. Споделете ни къде се намира и в края на деня ще имате възможност да спечелите бутилка много хубаво вино от Angel's Estate.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук!

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реал Фил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Довършете изречението, ако можех да върна времето назад, бих обръщала повече внимание на това как се чувствам, а не на логиката и възпитанието, казва Галина Великова. Малко по-надолу Даниелка Балева е споделила, би била по-смела, безцеремонна, много, наистина много по-смела, казва тя. Бих учила едно, второ, трето, бих учила наистина доста, пише Христина Маринова. А пък Ети Захса е написала, бих напуснала България. Няколко пъти преди 15 години си стягах куфарите и така и не събрах кораж обаче да емигрирам. Никола Крайвански също е споделил какво мисли по темата ни днес. Бих накарал младото ми аз да тренира футбол доста по-сериозно. Как бихте довършили изречението вие, ако можех да върна времето назад? Бих под поста на Абсолютно Фреш по официалната ни Facebook страница.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий. Улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
0: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко следва Power Request, предаването, в което музиката и музикалните правила диктувате вие, защото под последният пост в нашата Facebook страница можете да си пожелаете нещо да чуете. Това нещо, което цял ден ви се върти в главата или пък не сте чували много отдавна. Ей, сега му е момента в Power Request. Петко ще ви очаква, освен там, и на телефон 02976-7474, където ще можете да се чуете наживо с него. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развие купесто, дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около нос Калиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентарната комисия по отбрана подкрепи внесения от правителството на Румен Радев проект на решение за пребиваване в авиобаза Безмер на самолети, цистерни и военнослужащи на САЩ за подкрепа на операции Близкия изток. 11 за, 1 против, 2 се въздържаха. Са председателя на Демократична България Ивайло Мирчев и Иван Димитров от Прогресивна България, който е от ямболската листа и изрази притеснения за хората в района. За Мирчев аргументите не са били достатъчно силни. Военният министър увери по-рано, че това няма да въвлече страната ни в конфликт и няма пряка опасност, но рискове съществуват. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. Така, за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене от комисията работят по текстовете на бюджета за тази година. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ти клас не се предвиждат. С един ден по-къси есенна, коледна и пролетна ваканция за учениците и с един ден по-дълга междусрочна предлага Министерство на образованието и науката с проект на график за учебното време през следващата учебна година. В него са предложени периодите на ваканциите, неучебните дни и началото и края на двата учебни срока. ЦСК бе наказан сурово от УЕФА заради инцидентите с феновете в реванша срещу Дели Сити в Лига Европа. Армейците ще платят глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят 2-годишен период на апробация. Няма да имат фенове при гостуването срещу Карабах от втория предварителен кръг в Лига Европа в четвъртък, 23 юли. Бяха много по-благословни към Дели Сити, които са глобени 20 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ти клас не се предвиждат. С един ден по-къси есенна, коледна и пролетна ваканция за учениците и с един ден по-дълга междусрочна предлага Министерство на образованието и науката с проект на график за учебното време през следващата учебна година. В него са предложени периодите на ваканциите, неучебните дни и началото и края на двата учебни срока. ЦСКА бе наказан сурово от УЕФА заради инцидентите с феновете в реванша срещу Дерби Сити в Лига Европа. Армейците ще платят глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят 2-годишен период на апробация. Няма да имат фенове при гостуването срещу Карабах от втория предварителен кръг в Лига Европа в четвъртък, 23 юли. Бяха много по-благословни към Дерби Сити.

0: които са глобени наполовина и повече по-малко, и наказани с частично затваряне на една от трибуните. Но тази мярка се отлага за изпитателен срок от 2 години. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. Първият матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига е утре от 20:30 на Георги Аспарухов. Оливер Къмден пропусна последната тренировка на Левски преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия матч с румънците на Георги Аспарухов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. В последния момент утре наставника на Левски Веласкес ще вземе решението дали Перея ще участва в срещата, тъй като е с лека контузия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Request.
1: Здравейте, приятели на Радио Фреш! Започва и днешното издание на Power Request. Вторник, 22 юли, започнахме ударно с една невероятна песен на невероятната Дия. Слушахме Нишан и продължаваме с Леди Гага и Долчи Рънвей. Междувременно обаче не забравяме, че следващите два часа са посветени на вашите музикални желания. Така че очаквам да разбера какви са те на телефон 02-976-7474 или коментар под последната публикация в нашата Facebook страница. Това са двата официални начина, по които да ми споделите какво ви се слуша. Разбира се, не пропускайте и да поздравите своите близки и приятели с някои от любимите хитове. Ей така, просто за да им донесете усмивка. Мисля, че е достатъчно като за начални думи. Нека да слушаме малко музика.

Денис Лойд и Мувин чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Пропуснах малко по-рано да ви кажа, ако не сте видели в социалните мрежи, очакваме и Дамян Попов да дойде малко по-късно. С него ще си говорим за най-новия му сингъл, който се казва Ти решаваш. Така че останете с нас, ако и това ви се слуша. А сега да преминем, разбира се, към музикалните желания, които вече се трупат в нашата Facebook страница. Сега Мария ни е написала, че иска да чуем Нишан на Дия. Мария, с Нишан открихме предаването днес, така че може би нещо друго на Дия. Ако искаш, напиши ми в коментар какво да бъде то. Междувременно пък Ивайла иска да чуем Midnight Sun на Зара Ларсън. Това е песента, която е написала тя и иска да поздрави всички слушатели. А пък песента е една от любимите и ще я чуем съвсем след мъничко. Преди това обаче Hey That You Made Me Love You на Ариана Гранде, защото има и това като музикално желание, което получихме по телефона с поздрав към всички слушатели от Станимира. Музиката

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ruven-bg.com.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

Сега, скъпи приятели, първо да ви кажа, вие слушате Radio Fresh, Power Request, мястото за музикалните ви желания. По-раничко обещах на Ивайла, че ще пусне Midnight Sun на Зара Ларсън, обаче не мога да пусна Midnight Sun на Зара Ларсън. Мога да пусна друго. Пускам Lush Live. Силно се надявам това да не е проблем. И разбира се, ако Ивайла искаш по някакъв начин да се реванширам с някоя друга песен, ми напиши в коментара във Facebook страницата. Междувременно ви напомням, че това не е случая всеки път. Повечето пъти успявам да изпълня желанията. Очаквам ви на 02976-7474 и разбира се в Facebook на Radio Fresh с коментар под последната публикация. И съм тук чак до 8 часа, така че имате предостатъчно време да се включите и да ми кажете какво да слушаме.

Продължаваме, скъпи приятели, днешния Power Request. Малко преди... Глупости говоря, направо си е след... След 18.30 ще чуем Dua Lipa с песента Training Season, защото това си е поръчал Сергей в нашите коментари във Facebook страницата. След това, разбира се, ще продължим и с другите музикални желания, които получаваме лека по лека. Напомняме ви, че можете да ги оставите и на телефон 02-976-7474. Това също е един страхотен вариант. Защо? Защото може и да си поговорим малко. Слушаме Dua Lipa сега и ви очаквам за още.

0: технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
2: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-5600.
11: Всичко е заради хитове.

0: Радио Фреш и Angels Estate.
1: Скъпи приятели, страхотна игра ви организираме с нашите приятели от изба Angels Estate, разположена край живописния язовир Жребчево, която произвежда вина с безкомпромисно качество и внимание към всеки детайл. Сега, своя летен ритъм и вкус можете да откриете с тази игра, специално с тях. Ако сте над 18 години, можете да отговаряте на дневния въпрос, който е във Facebook страницата. Този днес е къде се намира винарна Angels Estate. Имате три възможни отговори, от които може да познаете с коментара в нашата Facebook страница. В края на всеки ден теглим победител, който печели бутилка от тях, като сортовете, които раздаваме, са различни, така че ако пропуснете някой, то не пропускайте да участвате за следващото нещо, защото всъщност разнообразието е голямо. Повече, разбира се, за него можете да научите и на линка, който сме оставили в Facebook страницата под публикацията, така че бързайте да се включите.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
3: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
4: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
6: Радио. Fresh. Единствено и само

0: Най-новото от Моранди чухме, може би сте чували рантовете ми, че е крайно време да се върнат на музикалната сцена. Те пък взеха, че ме чуха явно и те и го изпълниха. Но сега сме тук да си говорим за друг изпълнител и за нова песен от него. Дамян Попов е при нас в студиото. Ще си говорим за най-новата му песен «Ти решаваш». Здравей! Само да видим, може ли... Чуваме ли се?
1: Чуваме се, да. Чувам, да, перфект.
0: Технически малко така, добре. Вече всичко е наред. Да, при мен не си бил. Това е дебютът ти на гост при мен.
1: Да. Иначе съм бил много пъти в Power Request.
0: Знаем,
1: да,
0: много добре. Даже отвън мисля, че има и твой албум. Да, имаме си една маса на...
1: Видях и разгледах я. Да.
0: Където изпълнителите оставят. И също си се разписал там. Добре, ти решаваш. Нова песен, която има интересна история. И ти предлагам да разкажем на нашите слушатели, защото това е песен, която си написал много отдавна. И си оставил страни.
1: Аз я бях... Може да се каже, че бях я пуснал. Но истината е, че тогава българската музика не намираше много място в радио ефира при 15 години. И всъщност в една и съща година написах 3 или 4 песни с съвсем различно звучение. Тази е абсолютно поп. Написах и една друга песен, тогава «Не виждам без теб», която пък е денс. И всъщност «Не виждам без теб» избухна. И то точно от ефира на Радио Фреш.
0: Mm-hmm. Можем да кажем, че е нещо като проби всъщност тази песен.
1: Да, точно така беше. С «Не виждам без теб» беше проби, защото до този момент аз не бях се чувал по радио. Да, имах някаква фен маса от по-скоро от социалните мрежи, за които си говорихме с теб преди малко, mm-hmm, но не и в така национален ефир. И така се случи, че след «Не виждам без теб» вече песните ми достигаха повече до ефир. И след 15 години тази песен някак си не успях да й дам тогава живота, който смятам, че заслужаваше.
0: Но сега и даваш нов живот с нов аранжимент.
1: Точно така.
0: Чие е делото?
1: Да кажа, музиката и текста и тогава и сега са си мои. Mm-hmm. А сега работих с Project Studio, Ани Пешева. Помагаше и Никон Георгиев. В общи линии заедно го работихме всички. Носи е така на Ани Пешева аранжимента и се радвам, че успяхме да го сътворим много бързо. Така оставиха тя да се отдаде, да се вдъхнови и мисля, че звучи много свежо, като променихме малка част от текста и малка част от средната част, така някакви технически неща, но и предадохме съвсем ново звучение, по-приятно, по-компактно.
0: Странно ли беше за теб всъщност да погледнеш назад? Това са 15 години, през 2011 се случва за пръв път тази песен. Да. Та странно ли е за теб да погледнеш 15 години назад и да вникнеш от сегашната си гледна точка в това, което се е случило тогава, нали? Написването, да, на тази песен, къде си се намирал в онзи момент? Какви неща ти се появиха в глава?
1: Не бях се замислил точно за тези компоненти, така и за тези спомени и емоции, но... Тогава ми бяха много трудни времена за мен, т.е. студентски времена, така години, в които сме се занимавали с 100-150 неща и не сме имали тази възможност да се отдадем толкова сериозно на музиката. И на това, което най-много обичаме, което сме учили цял живот, както е в моя случай. Странно ми беше, че се ядосвах колко гадно съм я изпял тогава. И защо съм изпял толкова гадно? Се чудих, просто седях си го слушах записа и казах, да, това е просто отвратително, едни ревове вътре, едни крясъци, с някаква странна идея съм бил явно. Викам, просто му е трябвало едно елегантно изпяване, което, mm-hmm, което не съм мога дал тогава, но пък сега мисля, че се справихме добре. Може би тук е момент да кажа, че песента имаше и премиера в Турция, mm-hmm, само че там е на турски.
0: Окей.
1: Okay. Да, което се случи много случайно, но преди няколко месеца един от предходните ми сингли Do It All Again, може би го знаеш.
0: Знам много добре.
1: Разбира се. Тя някак си проби в няколко от най-слушаните турски поп-радиа. Mm-hmm. И сега си казаха ми, щом ще записваме на българската песен, те казаха ми, супер е, но ако непрекъснато ни носиш песни на английски или пък на български, ние няма как да ги въртим, защото си залагаме на нашите си собствени, да, артисти и на нашия си език. Така че им направихме една приятна изненада, като записах песента и на турски.
0: Супер, добре. Ние ще чуем сега обаче в ефира на Радио Фреш на български.
1: Да.
0: Премиерно мисля, че все още не се е завъртала. Не съм убеден. Може би лъжа. Не съм сигурен.
1: Не знам. Аз не знам.
0: Може да е премиерно за Радио Фреш. Може и да не е. Но слушаме най-новото от Дамян Попов. Ти решаваш. След мъничко ще си говорим още малко с него, защото ми стана интересно за турските радиостанции. Така че имам няколко въпроса. Слушаме сега.

0: Ти решаваш. Дамян Попов в ефира на Радио Фреш. Той все още е тук при нас, не се е отказал от това интервю, за което съм искрено благодарен. Говорихме си и докато върви песента и малко преди това всъщност, че той вече е човек, който присъства в няколко от руските радиостанции. Та и за чувството какво е всъщност да се появиш там неочаквано.
1: Ами много е приятно. Аз ти разказах и, че беше ми се случвало 2-3 пъти на Халкидики да улучвам български артисти в гръцките радиостанции, но себе си не бях и миналата година това се случи точно с същата песен Duet All Again, може би, защото е на английски, крайна сметка, това е много важен момент, за да могат хората да разбират за какво се пее, въпреки че ние тук слушаме изключително много музика от целите Балкани, независимо от стилистиката. А пък за Турция беше много, много приятно. Всъщност, ако трябва да разкажа от начало до край историята, тя е дълга, но по време на партия се запознавам с момиче, което се оказва, че работи в една от най-големите медийни групи. Аз тъй така на шега и показах, ето това е един от моите последни сингли. И тя ми каза, ще намеря в Инстаграм, ще го прослушам. И аз не обърнах особено внимание. Мислих, че е нещо на шега. Но няколко седмици след това ми изпратиха видеоклипче, как песента вече е в ротация в три от най-излъчените, най-слушените им радиостанции там в Истанбул. Така че от тук нататък се надявам, че ще присъствам по-често и в така, всякакви извън международни така медии.
0: Понеже, нали, стана въпрос за Балканите и така нататък, сега напоследък доста често се говори за това каква е позицията всъщност на артистите на Балканите. Говорим за това как стриминга малко неглижира Балканския полуостров като цяло и възможностите, които се дават на артистите. Тази връзка, бидейки вече, нали, и разпознаваем по някакъв начин в други
1: съседките,
0: да. Виждаш ли някакво развитие тук на самите Балкани като някак какъв тип сплотяване на артистите? Има ли го?
1: Ами, мисля, че те първо предстои. Мисля, че това, което се случи с нашето момиче на Евровизия, по всякакъв начин ще помогне за развитието на нашия бизнес тук музикален и затова българската музика се чува много повече. Виждаме, че самата Бангаранга е проект на много така международно, по-скоро балкански ориентиран екип. И ето, че може да се обединяваме и да правим качествена продукция, която да покорява цяла Европа. Така че предстоините първа точно тук, надявам се да е тук, на километър от Радио Фреш, един от най-големите музикални форуми световни да ни завладее след няколко месеца и тук да пристигнат артисти и музиканти от цяла Европа. И мисля, че това е много голямо събитие, не само за Европа, но за нас самите тук е много готино. Днес прочетах, че има възможност и на Добрев да бъде водещ на тази годишната Евровизия, което е супер.
0: Супер. Ами, аз също се надявам да резултатите да са добри и наистина да покажем на света, че България и тук на Балканите има изключителни артисти, които си заслужават световната сцена. Не по-малко от всички останали.
1: Надяваме се.
0: Добре, два последни въпроса. Беше ли ти трудно изпяването на Ти решаваш на турски?
1: Искаш ли сега да ти издам една голяма тайна?
0: Да.
1: Че за добро или лошо, изкуственият интелект ми помогна доста. Аз записах я първо така. Прегледах текста, порепетирах го, записах го без проблем. Изпратих го на хора, които разбират достатъчно добре. Всички казаха, абсолютно всичко ти разбираме, но езикът ти седи като подарен. И ние помолихме изкуствения интелект да го изпее с моя глас. Той го изпя, аз бях втрещен. Но това ме ядоса, защото си казах, не е възможно един компютър да пее по-добре от мен. И всъщност аз презаписах отново песента, обаче той вече ми помагаше изключително много в изпяването, защото...
0: Да чуеш как би звучало с твоя глас.
1: Точно така, и точния акцент, и точното наместване на фразировката, така че може и да помага, защото, нали, има големи спорове, ще ни помага ли повече, или ще ни пречи, на мен ми помогна. Така че смятам, че всяко нещо си има един таван, докъде можем да го използваме и да не прекаляваме с това. и все пак не позволих изкуствения интелект да го изпее вместо мен.
0: Правилно, аз съм напълно съгласен с този твой избор. Какво друго ти предстои след ти решаваш?
1: Сега ми предстоят 5 дена в Гърция, което чакам много отдавна.
0: Това е страхотно, завиждам ти искрено.
1: Точно така, връщам се. И в момента работя по някои нови проекта. Предстои ми фестивал в Бургас. Бургас и морето, където сме подготвили една много приятна песен. Освен това работя по един различен проект, който е свързан с мюзикъл, който пиша аз за първи път в живота си. Много е интересно, много е готино. Не съм очаквал. Приех така с малко страх. Но пък сега съм доволен това, което направихме, и през октомври най-късно ще бъде премиерата на този мюзикъл.
0: Чудесно.
1: Тогава ще информираме всички, който може да дойде да се включи и да го гледа.
0: Супер, пожелавам ти успех, благодаря ти за времето, което отдели на нас и на нашите слушатели, и разбира се, до нови срещи.
1: Благодаря ти.
0: И прекрасен остатък от лятото.
1: Отново и много поздрави на всички, които в момента слушат Радио Фреш. Особено на всички ваши почитатели, които ни слушат в момента в моя роден град, Добрич.
0: Супер! Продължаваме с още музика в ефира на Радио Фреш и вашите музикални желания. Все пак това е Power Request, така че ви очаквам. Знаете къде. Телефона и Facebook страницата са за вас.

Това е Радиофреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, на което вашите музикални желания са най-важното нещо и се опитваме да ги изпълняваме доколкото можем. Ето, веднага ще изпълня едно желание на Димитър, който иска да чуе Бангаранга и да поздрави всички слушатели, особено за тези по морето. Заедно с това, Атанас също иска да чуем Бангаранга, защото не можехме да пуснем песента, която искаше преди това, но пък беше достатъчно мил и съобразителен да ни даде друга опция, така че специално за тях двамата и за хората, които те поздравяват, слушаме сега.

И така продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Велина ни е написала: здравей, Петко. Наскоро чух нова песен по Радио Фреш, която ми допадна. Бих искал да поздравя Цвети с песента на Алекс Петров «Вече съм различен» и, разбира се, всички слушатели. Добре, Велина, пускаме сега.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Това е Radio Fresh. Вие слушате Power Request, мястото на вашите музикални желания. Тях мога да получа на две места. Телефон 02-976-7474 е едното, другото е Facebook страницата на Radio Fresh с коментар под последната публикация. Мария иска да чуем Късно е на Дия. Поздрав за всички слушатели, екипа на най-готиното Radio Fresh. Разбира се, че ще го чуем. Междувременно ви предупреждавам, че отново е мрачничко над Младост в София. Предполагам, ще стане по-мрачно и ще завали съвсем скоро. Така че имайте предвид, проверете си времето, ако планирате да сте навън днес. И да, слушаме музика.

И така, приятели, Power Request продължава. Следващата песен, която ще чуем, е желание на Екатерина. Така да е, поне изпълнителят е нейно желание. Тя написала, че иска да пуснем Джейсън Деруло за всички слушатели. Аз си избрах песента, тя е Slow Low. Слушаме я сега.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
3: за учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе.
5: Банан.
4: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
4: За кой?
5: За Баничорски.
4: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Мона и Любо Киров и песента им Луна. Междувременно да ви напомня, че можете да слушате любимите си хитове на Радио Fresh в новото ни приложение Fresh Play, където освен нас можете да намерите и всички други радиа от нашата група. Свалете го, вижте кои са те и съответно имате цяла селекция от страхотна музика, която може да слушате през целия ден и да носите навсякъде със себе си на мобилното си устройство. Ако пък искате да слушате в автомобила, приложението работи и с двете системи, които са там, как се казваха? Android Auto и Apple CarPlay, да. Така че можете и по този начин да ни слушате. Сега ще слушаме Fever Dream на Alex Warren, защото това е желанието на Димитър. Той иска да поздрави своята приятелка и да й пожелае успех в начинанията, които е подела, без да ни споделя какви са те, така че надяваме се тя да слуша и да знае за какво става въпрос. Слушаме Fever Dream, чуваме се отново след малко, очаквам ви, мъничко остава до края на Power Request, но имате възможност да шмугнете поне още едно желание, което да взема предвид.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

New Religion, BB Rexx и Faithless чухме току-що. Продължаваме с може би последното музикално желание за тази вечер, така както гледам, да. Жани ни е написал: здравей Петко, ще може ли да чуем на Дара Тъндър? Поздрав за екипа и слушателите на радиото. Благодаря и приятна вечер. И аз благодаря за поздрава. Подходяща е песента, поне по заглавията, тъй като вече заваля, поне в Младост едно. Просто ви казвам да си знаете, че най-вероятно няма да се размине на цяла София, поне така видях аз от една от картите, които показват в реално време как се движат дъждовете в небесата. Слушаме Дара и Тъндър сега.

0: енергията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден има шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла. Fresh.
1: Radio Fresh. Това са хитовете днес.
2: Да успеем да вместим още един поздрав в днешния Power Request, скъпи приятели. По-скоро музикално желание, отколкото поздрав. А то е на Севда, която иска да чуем All I Need на Минели. Това е и последната песен за днес. Не по радиото, а само в рамките на това предаване, след като аз млъкна, музиката си продължава денонощно, така че може да останете с нас. И даже ако искате да дочакате блондинките утре сутрин, които със сигурност имат какво да ви питат. Така че може и да се подготвите за тяхната тема, да знаете какво да им отговаряте. Това беше от мен. Утре се чуваме отново в 18 часа. До тогава ви желая да ви се случват само хубави неща или да имате хора до вас, които да ви подкрепят, ако не са толкова хубави, и да имате усмивки на лицата си. Чао от мен, Петко. Прекрасна вечер и до утре.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка. Fresh.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: единствено и само хитовете днес.
1: Ще теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

grupo Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.